0: Կուրիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզ ուղիղ եթերում է, առաջիկա օրերին մեկտեղում են այս ժամվա լրահոսը ներկայացնելով Հայաստանից եւ աշխարհից ամենակարևոր ու ուշագրավ զարգացումները։ Մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 12-ը, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է։ Ողջունում եմ ձեզ Ավրորա Նյուզի լրատվական թիմի անունից, սկսում ենք այս ժամվա կարևոր լուրերից։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում կսկսեն տրամադրել նոր կենսաչափական անձնագրեր։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով, խոսքը պարզապես նոր փաստաթղթի մասին չէ։ Նոր անձնագիրը դառնալու է նաև անձի թվային նույնականացման միջոց։ Փաստաթղթում տեղադրվելու է նոր սերնդի անտեսանելի չիպ, որի միջոցով հնարավոր կլինի արագ ստուգել տվյալներն ու հաստատել անձի ինքնությունը։ Համակարգը փոխճանաչելի է լինելու ամբողջ աշխարհում։ Նոր անձնագրի ներդրումը կարևորվում է նաև Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործընթացում։ Նախարարի խոսքով ներկայիս անձնագրերի ստուգումը եվրոպական սահմանին ավելի երկար գործընթաց է։ Պահպանվում է նաև կեղծիքի հավանականությունը, իսկ նոր կենսաչափական անձնագրով նույնականացումն ու փաստաթղթի ստուգումը հնարավոր կլինի իրականացնել հաշված վայրկյանների ընթացքում։ Այժմ Ուկրաինայի պատերազմի եւ դրա հետևանքների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին զգուշացնում է, պատերազմի ձգձգումն արդեն մարտահրավեր է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Սև ծովով Պարենային միջազգի աշխատանքի խափանումը սպառնում է համաշխարհային Պարենային անվտանգությանը, ստեղծված իրավիճակը Զելենսկին անվանել է ագրարային հորմուզ։ Նա ընդգծել է, Ուկրաինան առանց սննդի չի մնա, սակայն առավել ծանր հետևանքներ կարող են բախվել ուկրաինական հացահատիկից կախված երկրները։ Զելենսկու գնահատմամբ այսօր աշխարհի համար երկու առանցքային մարտահրավեր կա՝ պարենն ու էներգետիկան։ Եթե ամբողջական խաղաղության հասնել հնարավոր չէ, նրա խոսքով կարելի է առանձին պայմանավորվածությունների հասնել էներգետիկ հրադադարի եւ պարենային անվտանգության շուրջ։ Պատերազմի մարդկային կորուստների վերաբերյալ նոր գնահատականներ են ներկայացրել բրիտանական կողմը։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ղեկավար Ռիչ Նայթնը հղում անելով բրիտանական հետախուզության տվյալներին հայտարարել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում մոտ 500 000 ռուս զինծառայող է զոհվել։ Զոհերի եւ վիրավորների ընդհանուր թիվը նրա հասնում է մոտ 1.5 միլիոնի։ Նայթնը նշել է, որ կորուստների հիմնական մասը գրանցվել է 2023 թվականի հունվարից հետո։ Նույն ժամանակահատվածում նրա տվյալներով Ռուսաստանն իր վերահսկողության տակ է վերցրել Ուկրաինայի տարածքի մոտ 2%-ը։ Բրիտանացի զինվորականը պատերազմն անվանել է կյանքերի անիմաստ և ապարդյուն վատնում։ Արևմտյան պաշտոնյաների գնահատմամբ մեծ կորուստները, սակայն առայժմ չեն փոխել Մոսկվայի նպատակները Ուկրաինայում։ Իսկ Մոսկվայից նոր հայտարարություն է հնչել Եվրոպայի հասցեին Վլադիմիր Պուտինը։ Հայտարարել է, որ Եվրոպան իր երկրներին դրդում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև հակամարտության համար հիմքեր չկան։ Նա միաժամանակ զգուշացրել է, որ եվրոպական երկրների զորքերի մուտքն Ուկրաինա Մոսկվան կդիտարկի որպես պատերազմ Ռուսաստանի դեմ։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնից Մոսկվային հրավեր։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին հրավիրել է մասնակցելու G20 երկրների էներգետիկայի նախարարների հանդիպմանը, այն անցկացվելու է սեպտեմբերի 14-ից 16-ը Հյուստոնում։ Տեղեկությունը Reuters-ին հաստատել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Թեև ներկայացնելու Ռուսաստանը առայժմ չի հաղորդվում, սա վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգներում անցկացվող G20 միջոցառումներին ռուսական կողմի հերթական մասնակցությունն է։ Եվ Ռուսաստանից եւս մեկ լուր այս անգամ ողբերգական ավտովթարի մասին։ Արխանգելսկի մարզում այսօր սկսող օր է հայտարարվել M-ուտ Խոլմոգորի մայրուղու վրա տեղի ունեցած խոշոր վթարի զոհերի հիշատակին։ Բախվել են ուղևորատար միկրոավտոբուսը, փայտատար բեռնատարն ու մարդատար ավտոմեքենան, վերջին տվյալներով զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում անչափահասներ։ Նախնական վարկածով միկրոավտոբուսը փորձելով առաջ անցնել մարդատար մեքենայից դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի եւ բախվել բեռնատարին։ 8 տուժած տեղափոխվել է Հիվանդանոց, նրանցից մի քանիսի վիճակը գնահատվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Քրեական գործեր են հարուցվել, վթարի հանգամանքները պարզվում են։ Միջազգային լրահոսից անցնենք տեխնոլոգիաների աշխարհ։ Արհեստական բանականության զարգացման մրցավազքը կարող է դանդաղել։ OpenAI-ի ղեկավար Սեմ Ալտմանը հայտարարել է, որ ընկերությունը պատրաստ է նվազեցնել առաջատար արհեստական բանականության համակարգերի մշակման տեմպերը և ակնկալում է, որ նույն մոտեցմանը կմիանան նաև ոլորտի մյուս խոշոր ընկերությունները։ Պատճառը անվտանգության հետ կապված աճող մտահոգություններն են։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ ավելի հզոր արհեստական բանականության համակարգերի արագ զարգացումը կարող է դժվար վերահսկել սկսելի ռիսկեր ստեղծել։ Այս մտահոգությունների ֆոնին Anthropic-ը նախկին հետազոտող Jacob Coxon-ը հեռացել ընկերությունից, հայտարարելով, որ ոլորտը չափազանց արագ է շարժվում գերբանականության ստեղծման ուղղությամբ։ Իսկ Լեհաստանում խնդրին ուշադրություն հրավիրելու այլ տարբերակ են ընտրել։ Այնտեղ ռոբոտների մասնակցությամբ խորհրդանշական բողոքի ակցիա անցկացվել մարդկանց աշխատատեղերի հնարավոր կրճատման դեմ։ Կազմակերպիչները պահանջում են օրենսդրորեն կարգավորել ռոբոտաշինության և արհեստական բանականության ոլորտները։ Եվ եթերի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Վանաձորի մի շարք հատվածներում մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով Հրազդանում, Գյումրիում և Արարատում դիտարկված ժամանակահատվածում փոշու պարունակությունը թույլատրելի սահմանը չի գերազանցել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմ լրահոսում, որվա կարևոր զարգացումներին հետևեք նաև avroranews.am-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Հաջորդ դրատվական թողարկումը նոր և թարմ տեղեկություններով եթերում կլինի ժամը 11-ին։

0: Ռերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, եթերում Ավրորա Նյուզն է, ժամը 11-ն է եւ առաջիկա օրերին ներկայացնում ենք այս պահի գլխավոր զարգացումները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ լրահոսը սկսենք մայրաքաղաքից։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում մոտ հաղթոտվածության թույլատրելի շեմի գերազանցումներ են արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում է հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը, ներկայացնելով սեպտեմբերի 2-ից 8-ի դիտարկումների արդյունքները։ Կենտրոնում փոշուպարունակությունը թույլատրելի սահմանը գերազանցել է սեպտեմբերի 2-ին եւ 7-ին, իսկ ազոտի երկօքսիդինը սեպտեմբերի 8-ին։ Արաբկիրում եւ Շենգավիթում այս ցուցանիշների գերազանցումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ քաղաքական օրակարգում քննարկման թեմա է դարձել ռուսական ռազմաբազայի վարձավճարը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը չի բացառել, որ Հայաստանը կարող է բարձրացնել ռուսական ռազմաբազայի վարձավճարը, եթե Ռուսաստանից մատակարարվող գազը թանկանա։ Factor TV-ի զրույցում падգամավորը մեկնաբանել է վարչապետի այն ակնարկը, որ գազի հնարավոր թանկացման դեպքում Հայաստանը ևս կարող է թանկացնել որոշ բաներ։ Հարցին արդյոք խոսքը կարող է վերաբերել նաև ռազմաբազայի վարձավճարին, Գաբրելյանը պատասխանել է, ինչու ոչ, այո, իմ անձնական տեսակետը նաև դա է, ասել է պատգամավորը։ Հետընտրական զարգացումներին է անդրադարձել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից տարածած հայտարարությունում նա ընդգծել է, որ դեռ ամիսներ առաջ մշակված իրենց ծրագիրը նախատեսված չէր միայն մեկ ընտրության համար, և ընտրությունների ավարտով երկրի խնդիրները չեն վերացել։ Ծառուկյանը կարևորել է, որ իր թիմը շարունակի ակտիվ մասնակցել երկրի հանրային և քաղաքական կյանքին, կործակցել քաղաքական ու հասարակական ուժերի, մասնագիտական շրջանակների և միջազգային գործընկերների հետ։ ՊՀԿ նախագահը նաև ներքին համերաշխության կոչ է արել, նշելով, որ Հայաստանը բարդ փուլում է, իսկ հանրային պարակտում թշնամանքը վնասում են երկրին։ Թողարկումը շարունակենք Միացյալ Նահանգներից ստացվող լուրով։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից 25 տարի անց Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը գաղտնազերծել է այդ իրադարձությունների վերաբերյալ 71 փաստաթուղթ։ NBC-ի հաղորդմամբ այս թեմայի վերաբերյալ կենտրոնական հետախուզական վարչության նյութերի միջորս ամենախոշոր հրապարակումն է։ Փաստաթղթերն ընդգրկում են 1998 թվականի փետրվարից մինչև 2001 թվականի սեպտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Դրանց թվում են նախագահներ Բիլ Քլինթոնի և Ջորջ Բուշ կրտսերին ներկացված հետախուզական ամփոփագրերը։ Ջո Ռեդկլիֆի խոսքով հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու նաև ահաբեկչություններին նախորդած ժամանակահատվածում ամերիկյան հետախուզության ունեցած տվյալներին։ Հիշեցնեմ, 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ահաբեկչությունների հետևանքով զոհվեց գրեթե 3000 մարդ։ Դոնալդ Թրամփը կրկին խոսել է Կանադան Միացյալ Նահանգների կազմում տեսնելու մասին։ Այս անգամ նա հայտարարությունը կապել է ավտոարտադրողության հետ, ասելով, որ Կանադան պետք է դառնա ամերիկյան նահանգ, եթե ցանկանում է պահպանել իր ավտոարտադրությունը։ Թրամփի խոսքով նահանգ դառնալու դեպքում Կանադան ավտոարտադրողները կկարողանան շարունակել գործունեությունն առանց ներկայիս առևտրային սահմանափակումների։ Եթե նրանք նահանգ լինեին, խնդիրներ չէր լինի, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Վաշինգտոնի և Օտավայի միջև առևտրային հարաբերությունները վերջին ամիսներին սրվել են, կողմերը փոխադարձ մակսատուրքեր են սահմանել մի շարք ապրանքների նկատմամբ։ Ավտոարդյունաբերության թեման շարունակենք, բայց արդեն Չինաստանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի առարկի, եթե չինական ավտոարտադրողները գործարաններ բացեն Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով իր համար առանցքային է երկրում արտադրության և ամերիկացիների համար աշխատատեղերի ստեղծումն է։ «Ես չինական ավտոմեքենաներին դեմ չեմ», ասել է Թրամփը, միաժամանակ նա դեմ է, որ չինական ընկերությունները մեքենաներ արտադրեն Մեքսիկայում և այնտեղից մատակարարեն ամերիկյան շուկա։ Հայտարարությունը հնչել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ Թրամփի նախատեսվող հանդիպումից առաջ։ Վաշինգտոնից տեղափոխվենք Դելի, որտեղ Ուկրաինայի պատերազմի պատճառների մասին կրկին խոսել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամի առաջնային պատճառը իր գնահատմամբ արևմտյան երկրների Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի ներքաշելու քաղաքականությունն է։ Պուտինը պնդել է, որ այդ գործընթացն ակտիվացել է 2014 թվականին Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանությունից հեռացումից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը իր համար անընդունելի է։ Պուտինը նշել է, որ Յանուկովիչի իշխանության նկատմամբ դժգոհության պատճառներ կարող էին լինել, սակայն ընդգծել է, նա դեմ է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն։ Ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի նախագահը դրել է արևմտյան երկրների վրա։ Իսկ մերձավոր արևելքում ուշադրության կենտրոնում են Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների դեմ դրոնային հարձակումները։ Իրաքի անվտանգության ուժերը լայնածավալ գործողություն են սկսել Մեյսան նահանգում հարձակումներին առնչվող անձանց հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։ Շաֆակ Նյուզի հաղորդմամբ Իրաքյան իշխանությունների նախնական տվյալներով անօթաչու սարքերը Սաուդյան Արաբիայի ուղղությամբ արձակվել են հենց Մեյսան նահանգից։ Միաժամանակ Բաղդադը ժամանակավորապես փակել է Իրանի հետ Շալամչեի սահմանային անցակետը, որոշման պաշտոնական պատճառը չի հաղորդվում։ Իրաքի կառավարությունը հայտարարել է, որ թույլ չի տա երկրի տարածքն օգտագործել հարևան պետությունների դեմ հարձակումների համար։ Եվ մինչև թողարկումը ավարտելը Ֆրանսիայից ստացված տեղեկությունը։ Երկրի հյուսիսում ուղևորատար գնացքը դուրս է եկել ռելսերից, տուժել է առնվազն 44 մարդ, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է։ Վթարը տեղի ունեցել Ռուանից հարավ Կլեոն կոմունայի մոտ գնացքում եղել է մոտ 180 ուղևոր, 3 վագոն շրջվել է։ Ծանր վնասվածքներ ստացած 18-ամյա կնոջը ուղղաթիռով տեղափոխել են հիվանդանոց, դեպքի վայրում աշխատել է մոտ 140 հրշեջ և արտակարգ ծառայությունների աշխատակից։ Վթարի պատճառը դեռ չի պարզվել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամվադրությամբ դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումը, կհանդիպենք։
0: Ռադիո Ջազ. Ժիզն в ритմի ջազա.
2: Just in time, I found you just in time. Before you came my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed.

0: ծրյերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Պակիստանն առաջին անգամ դեսպան ունի Հայաստանում։ Նորանշանակ դեսպան Շավկատ Ալի Խանն իր հավատարմագրերն է հանձնել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին, կարևորելով, որ նա Հայաստանում Պակիստանի առաջին դիվանագիտական ներկայացուցիչն է այդ կարգավիճակով։ Հանդիպմանը քննարկվել են գործակցության ընդայնման և նոր ուղղությունների զարգացման հնարավորությունները։ Հայաստանն ու Պակիստանը դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել 1 տարի առաջ։ Երևանից ածնենք Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, նախ Կիևում ռուսական նոր հարվածի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ զինված ուժերը Կիևում հարվածել են Ինտերկարս տվյալների մշակման կենտրոնին։ Գերատեսչության պնդմամբ օբյեկտն օգտագործվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի համար ռազմական նշանակության նյութական միջոցներ պահելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հարվածը հասցվել է գերանանոթաչու թռչող սարքով, նախարարությունը հրապարակել է նաև հարվածի կադրերը։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում է նաև ռուսական սառեցված ակտիվների շուրջ Մոսկվա-Եվրոպա հակասությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը փորձում է իրավական հիմք գտնել այդ ակտիվներն Ուկրաինայի ֆինանսավորման համար օգտագործելու նպատակով։ Վոլոդինը հնարավոր քայլն անվանել է բաց այդ կողոպուտ և պնդել, որ սառեցված միջոցները հետագայում պետք է վերադարձվեն Ռուսաստանին տոկոսներով։ Պոլիտիկոն ավելի վախենել էր, որ Եվրամիության մի շարք երկրներ Գերմանիայի գլխավորությամբ փորձում են ստանալ Բելգիայի համազայնությունը սառեցված ռուսական ակտիվներն Ուկրաինայի ֆինանսավորման ուղղելու հարցում։ Իսկ Մոսկվայից պատերազմի հնարավոր ավարտի մասին հերթական կոշտ հայտարարությունն է հնչել։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է իր ձևակերպման հատուկ ռազմական գործողությունը հասցնի հաղթական ավարտի։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է այնպիսի արդյունքի հասնել, որը հետագայում որևէ մեկը չի կարողանա վերանայել կամ չեղարկել։ Մեդվեդևը դեռ օգոստոսի վերջին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը իր գնահատմամբ տեսանելի ապագայում կարող է հաղթանակի հասնել Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի թեման շարունակում է մնալ նաև եվրոպական քաղաքական նորակարգում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին խոսել է Կիևին աջակցելու ներքաղաքական գնի մասին։ Նա հայտարարել է, որ ընտրական տեսանկյունից իր համար ավելի շահավետ կլիներ չաջակցել Ուկրաինային։ «Ինձ համար ավելի շահավետ կլիներ չաջակցել Ուկրաինային», ասել է Մելոնին, ընդգծելով, որ իր որոշումները կայացրել է հանուն Հռոմի, այլ ոչ թե հանուն Կիևի։ Միաժամանակ Տրեմոնտո Պոլիտիկոյի հարցման համաձայն իտալացիների 55.4% դեմ է Ուկրաինային զենքի մատակարարումների շարունակմանը։ Եվրոպայից մերձավոր արևելք, որտեղ Թերանը նոր պայման է առաջ քաշում Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների վերսկսման համար։ Իրանը բանակցություններ չի վարի Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի ընդունել Թերանի պայմանները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզին։ Քանի դեռ Իրանի պայմանները չեն ընդունվել, բանակցությունները իմաստ չունեն, ասել է նա, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ պայմանների մասին է խոսքը։ Հիշեցնեմ, Թերանն ու Վաշինգտոնը հունիսի 18-ին հուշագիր են ստորագրել փետրվարին սկսված հակամարտությունը դադարեցնելու նպատակով։ Սակայն հուլիսին ամերիկյան ուժերը կրկին հարվածներ էին հասցրել Իրանին, ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ դրանք պատասխանն էին Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի դեմ Իրանի գործողություններին։ Միջազգային դիվանագիտության մեկ այլ կարևոր ուղղություն Հնդկաստան-Չինաստան հարաբերություններն են։ 7 տարվա ընդմիջումից հետո Սի Ցինփինը կրկին Հնդկաստանում է։ Չինաստանի նախագահը ժամանել է մասնակցելու BRICS-ի գագաթնաժողովին, դրանից հետո նախատեսված են Սի Ցինփինի և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի երկկողմ բանակցությունները։ Պեկինի և Նյու Դելիի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին 2020 թվականին Հիմալայների սահմանային գոտում հնդիկ և չինացի զինծառայողների բախումներից հետո։ Դադարեցվել էին նաև ուղիղ ավիաչվերթներն ու անդրսահմանային առևտուրը։ Լարվածությունը սկսել է թունալնալ 2025 թվականից Մոդիի Չինաստան կատարած այցից հետո։ Դրանից հետո կողմերը վերականգնել են ուղիղ ավիահաղորդակցությունն ու անդրսահմանային առևտուրը։ Եվ միջև Սի Ցին Փինը ընդգաստանում է նրա մասին ուշագրավ հայտարարություն է արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սի Ցին Փինը լրտեսում է մեզ, մենք էլ նրան, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը խոսելով Չինաստանի ղեկավարի հետ հարաբերությունների մասին։ Թրամփի խոսքով հաճախ խոսվում է Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Պեկինի լրտեսական գործունեության մասին, սակայն Վաշինգտոնը եւս նույնն է անում եւ ինչպես ինքն է ձևակերպել, շատ լավ է կարողանում դա անել։ Միաժամանակ Թրամփն ընդգծել է, որ Սի Ցինփինի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ ԱՄՆ նախագահը նաև հայտնել է, որ երկու շաբաթից Չինաստանի ղեկավարը կմասնակցի պետական ընթրիքի։ Դե ինչ, այսքան այժմվա համար, առաջիկա ժամերին միջազգային եւ հայաստանյան օրակարգը կշարունակենք հետևել ձեզ հետ միասին։ Նոր զարգացումները Aurora News-ի հաջորդ եթերներում, իսկ լրահոսի շարունակությունը auroranews.am-ում։ Մնացեք Radio Aurora-ի եւ Kiss FM-ի եթերում։
0: Джаз. То, что между нами.

wonder by each language only helps me tell ya.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, այս ժամին ամփոփում ենք լրահոսը Հայաստանից, տարածաշրջանից և աշխարհից, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանը Պրահայում ներկայացրել է կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի COP17-ի շրջանակում իր նախագահության առաջնահերթությունները։ ՀԱԿ տնտեսական և բնապահպանական ֆորումում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը կարևորել է գիտության և դիվանագիտության գործակցությունը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում։ Նա ներկայացրել է նաև Երևանում կայանալիք COP17-ի հիմնական միջոցառումները, դրանց թվում է առաջնորդները հանուն բնության գագաթնաժողովը, որի ավարտին նախատեսվում է ընդունել գործողությունների Երևանյան կոչ քաղաքական հռչակագիրը։ Հայաստանի նախաձեռնությունները վերաբերելու են նաև կենսաբազմազանության մոնիթորինգում նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը և լեռնային ու քաղցրահամ էկոհամակարգերի պահպանության ոլորտում միջազգային գործակցության ընդլայնմանը։ Իսկ Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական օրակարգում նոր հնարավոր հանդիպման մասին է խոսել Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպել Մայամիում կայանալիք G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում, եթե Ռուսաստանի առաջնորդը ևս մասնակցի հանդիպմանը։ «Մենք պետք է այնտեղ լինենք, պետք է հանդիպենք, խոսենք և որոշում ընդունենք», ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով առանցքայինը ոչ թե Պուտինի հետ փոխանակվելիք խոսքերն են, այլ հնարավոր հանդիպման արդյունքը։ G20-ի գագաթնաժողովի ժողովը նախատեսված է դեկտեմբերին, Կրեմլը դեռ չի հայտնել, Պուտինը կմասնակցի գագաթնաժողովին, թե ոչ։ Մինչ հնարավոր բանակցությունների մասին քննարկումները շարունակվում են, Կիևը խոսում է նաև ձմռանն անհրաժեշտ սպառազինության մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ առաջիկա ցուրտ ամիսներին Ուկրաինային անհրաժեշտ է ամսական 100-ից 120 հրթիռ ամերիկյան Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար։ Նրա խոսքով նույնիսկ ամսական 100 հրթիռ ստանալը մեծ մարտահրավեր է։ Զելենսկին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Կիևին վաճառել այդ հրթիռները, սակայն հիմնական խնդիրը արտադրության սահմանափակ հնարավորություններն ու արկապաշարներն են։ Ուկրաինայի նախագահը հրթիռների պակասը կապել է նաև մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի հետ, պնդելով, որ այնտեղ ընթացող հակամարտությունների պատճառով պաշարները զգալիորեն նվազել են։ Եվ հենց մերձավոր արևելքում ՆԱՏՕ-ն ակտիվացրել է օթային հետախուզությունը։ 10 աղբյուրի հաղորդմամբ Դաշինքն ավիացիոն հետախուզությունը իրականացնում Կարմիր ծովի վրա։ Նշվում է, որ առաքելությանը ներգրաված է Bombardier Artemis II հետախուզական ինքնաթիռը։ Աղբյուրի ուշադրությունն է գրավել այն հանգամանքը, որ օթանավը թրիչք է իրականացնում հանգստյան օրերին, մինչդեռ սովորաբար նման առաքելություններն իրականացվում են աշխատանքային օրերին։ Իսկ Արկտիկայում նոր առևտրային երթուղի է փորձարկվել։ Հարավկորեական կոնտեյներային նավն առաջին առևտրային ուղևորությունն է կատարել հյուսիսային ծովային ճանապարհով Արկտիկայի ջրերով հասնելով Մեծ Բրիտանիա։ Յոնապ գործակալության հաղորդմամբ սակորեական նավագնացության ընկերության կոնտեյներային նավի առաջին նման առևտրային երթուղին է։ Նավը Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքից Մեծ Բրիտանիայի Ֆլիքսեթոու նավահանգիստ է հասել 21 օրում տեղափոխելով քիմիական արտադրանք օգտագործված ավտոմեքենաներ և պահեստամասեր։ Վերադառնանք մերձավոր արևելք։ Թերանից այս անգամ հայտարարություն է հնչել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգերի վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ աշխարհում նվազում է վստահությունը Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի նկատմամբ։ Նրա գնահատմամբ պատճառներից մեկ ամերիկյան պետական պարտքի սպասարկման արժեքի աճն է, իսկ ներկայիս իրավիճակը կարող է ավելի լուրջ ֆինանսական խնդիրների սկիզբ լինել։ Արախչին նաև քննադատել է Վաշինգտոնի Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումների քաղաքականությունը, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգներն այժմ ինքն է բախվում ֆինանսական դժվարությունների։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը սակայն չի հստակեցրել, թե միջազգային ֆինանսական շուկաներում կոնկրետ ինչ փոփոխություններ նկատի ունի։ Եվ թողարկման վերջում Իսրայելից հնչած աղմկահարույց առաջարկի մասին։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցայել Սմոտրիչն առաջարկել է Գազայի հատվածի պաղեստինցիներին վերաբնակեցնել եվրոպական երկրներում։ Նրա խոսքով, եթե Եվրոպայի յուրաքանչյուր երկիր պատրաստ լինի ընդունել Գազայի 20-ից 30 հազար բնակչի, խնդիրը իր ձևակերպմամբ կարող է լուծվել։ Սմոտրիչը Եվրոպային և Եգիպտոսին մեղադրել է կեղծավորության մեջ, հայտարարելով, որ որևէ երկիր պատրաստ չէ մեծ թվով պաղեստինցիներ ընդունել։ Իսրայելի ֆինանսների նախարարը նաև ձերեղ կոշտ ձևակերպում է օգտագործել Գազայի շուրջ 2 միլիոն բնակիչների հասցեին, դրանց անվանելով նացիստներ և պնդելով, որ նրանք սերունդներ շարունակ դաստիարակվել են Իսրայելի նկատմամբ ատելությամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այժմ Վալերահոսը տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը aurora-news.am կայքում կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրահոսը սկսենք եղանակից։ Երևանում այսօր եւ առաջիկա 5 օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Առանց տեղումների եղանակի կանխատեսվում նաեւ հանրապետության ամբողջ տարածքում սեպտեմբերի 13-ից 16-ը օդի ջերմաստիճան աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Միաժամանակ մինչեւ սեպտեմբերի 17-ը Երևանում եւ Արարատյան դաշտում նաեւ Շիրակի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մի շարք շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Իսկ միջազգային օրակարգում Կրկին Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման շուրջ դիվանագիտական ակտիվությունն է։ Մոսկվան հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգների խաղաղարար ջանքերն արդյունք կտան, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով ամերիկյան կողմի խաղաղարար ջանքերը շարունակվում են եւ վերջին շրջանում Կրկին ակտիվացել են։ Ամերիկացիների հետ առայժմ համագործակցություն չկա, կան խաղաղարար ջանքեր, որոնց համար մենք շատ շնորհակալ ենք, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը նշել է նաեւ, որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համատեղ տնտեսական նախագծեր առայժմ չկան եւ հայտնի չէ դրանք կհայտնվեն մինչեւ ուկրաինական հակամարտության կարգավորում թե ոչ։ Ավելի վաղ Պեսկովը Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Սթիվ Վիտկոֆ եւ Ջարեդ Քուշների հետ անվանել էր փոքր քայլ խաղաղության ճանապարհին։ Եվրոպայում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցությունը կանգնած է պատմականորեն վատ արդյունք գրացելու վտանգի առաջ։ Քրիստոնեա դեմոկրատական միությունում մտավախություն ունեն, որ սեպտեմբերի 20-ին Մեկելբուրգ արևմտյան Պոմերնայում կայանալիք ընտրություններում կարող են նույնիսկ չհաղթարել խորհրդարան անցնելու 5% շեմը։ Վերջին հարցումներով կուսակցության վարկանիշը մոտ 7% է, եթե այս ցուցանիշը հաստատվի, դա կլինի Քրիստոնեա դեմոկրատական միության վատթարագույն արդյունքը երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր։ Առաջատարը ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունն է 35-ից 37% աջակցությամբ։ Սոցիալ-դեմոկրատները երկրորդն են մոտ 34%-ով։ Քրիստոնեա դեմոկրատական թեկնածու Դանիել Փեթերսը քարոզարշավի ընթացքում փորձում է հերավորություն պահպանել կանսլեր Մերսից, որի վարկանիշը վերջին ամիսներին նվազել է։ Նույն օրը ընտրություններ են անցկացվելու նաև Բեռլինում, որտեղ Մերսի կուսակցությունը ևս բարդ մրցակցություն է սպասվում։ Իրանի արտգործնախարարությունից կոշտ մեղադրանքներ են հնչել Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային Միացյալ Նահանգներն անվանել է աշխարհում մահաբեկչության գլխավոր հովանավոր, հայտարարելով, որ Վաշինգտոնը իր գնահատմամբ բարոյական իրավունք ունի միանձնյա որոշելու, թե որ գործողությունները պետք է համարվեն ահաբեկչություն։ Այսպես Բաղային արձագանքել է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների տարելիցին Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Էքսեդի հայտարարությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների անմիջական կարողությունների թվում իրանցիներ չեն եղել։ Միաժամանակ նա Վաշինգտոնին մեղադրել է նախորդ տասնամյակների ինտերեղական խմբավորումների հետ կապված ուժերին աջակցելու մեջ։ ԲԳԱ-ի պնդմամբ սեպտեմբերի 11-ից հետո սկսված ամերիկյան ահաբեկչության դեմ պատերազմը հանգեցրել է Աֆղանստանի եւ Իրաքի երկարատև պատերազմների մեծաթիվ զոհերի ու ավերածությունների։ Նա նաեւ անհեթեթե անվանել սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունները Իրանի դեմ ամերիկյան ռազմական գործողություններն արդարացնելու համար օգտագործելու փորձերը։ Մերձավոր Արևելքում մեկ այլ զարգացում, այս անգամ Սաուդյան Արաբիայի նավթային ենթակառուցվածքի շուրջ։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Իրաքի տարածքից արձակված մի քանի անօթաչու թռչող սարքեր հարվածել են Էր Ռիադի եւ Մեդինայի շրջաններում գտնվող Արևելք արևմուտք նավթատարին։ Հաղորդվում է զոհերի եւ նյութական վնասների մասին։ Սաուդյան Արաբիան որոշել է պատասխան հարված չհասցնել Իրաքում գործող իսլամական դիմադրությանը եւ փոխարենը Բաղդադին կոչ արել միջոցներ ձեռնարկել Իրաքի տարածքից հարևան երկրների դեմ հարձակումները կանխելու համար։ Նավթատարի աշխատանքը դադարեցվել է, թե որքան ժամանակ կպահանջվի այն վերականգնելու համար, առայժմ չի հաղորդվում։ Եվ թողարկման վերջում Նեպալում շարունակվող որոնողական աշխատանքների մասին։ Օգոստոսյան ավերիչ ջրհեղեղներից հետո Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փրկարարները գտել են ևս 10 անհետ կորածի։ Այսպիսով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների որոնողափրկարարական խմբի գործողությունների մեկնարկից ի վեր հայտնաբերված մարդկանց թիվը հասել է 18-ի, որոնումները շարունակվում են Ռասովա շրջանում, Տրիշուլի գետի և Հարակից տուժած տարածքներում։ Աշխատանքներում օգտագործվում են նաև անօթաչու սարքեր և եռաչափ քարտեզագրման տեխնոլոգիաներ։ Նեպալի հյուսիսում, հիշեցնեմ, ջրհեղեղները սկսվել էին օգոստոսի 26-ին երկրաշարժիչ և դրան հաջորդած սողանքներից հետո։ Աղետ հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 1300-ը։ Դե ինչ, այսպիսիններ այժմ լրատվական պատկերը Aurora News-ը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, իսկ դրանց թարմացումներին կարող եք ճանոթանալ նաև auroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Radio Jazz. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ուղիղ եթերում այս րոպեներին Ավրորա Նյուզն է աշխատում ձեզ համար, ես եւ իմ գործընկերները հետեւել ենք վերջին իրադարձություններին ձեզ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ժամը 15-ից սկսած յուրաքանչյուր ժամի կլինեմ ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գալստյանը հայ ռազմագերիների պաշտպանության հարցով դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանին։ Լիլիթ Գալստյանը նշել է, որ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների իրավունքների ոտնահարումը անսահման է, նրանց խոշտանգումների վերաբերյալ փաստերը բացահայտ են։ Մեր հայրենակիցների ՀՀ քաղաքացիների պաշտպանությունն ու ապահովությունը Հայաստանի իշխանությունների սահմանադրական պարտքն է։ Հայաստանի Հանրապետության և մեր հավաքական արժանապատվության հարցը գրել է Լիլիթ Գալստյանը։ Նշեմ, մի պին ուղված հարցերից երկուսը ամբողջականը կգտնեք avroranews.am կայքում։ Մարդասիրական իրավունքի շրջանակում ձեր լիազորությունների տիրույթում ինչ գործողություններ եք իրականացրել մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղված ձեր գրության մեջ ինչ խնդիրներ եք բարձրաձայնել և ինչ արձագանք եք ստացել։ Մի պին ուղված հարցերում նշել է ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Ուժեղ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, թե այն տեղեկությունը, իբր իր կուսակցությունը պետք է ձայները փոխանցեր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սուտեր եւ դրա հեղինակները պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Կարապետյանը նաեւ ընդդիմադիր ընտրողներին ասել է, չհիասթափվել ընտրությունների արդյունքներից եւ համեմատել է 2021 ու 2026 թվականների խորհրդարանական ընտրությունների ցուցանիշները։ Նարեկ Կարապետյանի պնդմամբ հիմնական ընդդիմադիր ուժերը միասին 2026 թվականին գրեթե 80%-ով ավելի շատ ձայն են ստացել, քան 2021-ին, այսինքն գրեթե կրկնակի շատ։ Տեղական լրահոսից շարժվենք դեպի աշխարհ, հարգելի ռադիոլսողներ, Վրաստանից ունենք տեղեկություն, պետական դավաճանության համար ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին նախարար Գյորգի Բարամիձեն։ Ըստ գլխավոր դատախազության տվյալների հարցազրույցի ընթացքում 58-ամյա քաղաքական գործիչը նշել է, որ Աբխազիայում 1992-ից 93 թվականների պատերազմի սկզբում վրացի զինվորները գերիներ չեն վերցրել, այլ տեղում սպանել են նրանց, ինչի հետևանքով ի տարբերություն աբխազական կողմի վրացական կողմը փոխանակման համար նախատեսված գերիներ չի ունեցել։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ որևէ ապացույց չի հայտնաբերել հիմնավորելու այն պնդումները, թե վրացական բանակը նման քայլ է արել։ Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ Բարամիձեի հայտարարությունները կրում են միտումնավոր գաղափարական և կարոզչական բնույթ և ծառայում են Վրաստանի պետական ու ազգային շահերի արտաքին անվտանգության, պաշտպանողական կարողությունների և պետական ինստիտուտների խարխլմանը։ Ուկրաինան պատրաստ է եւ կարող է արձագանքել ռուսական ուժերի հարվածներին եւ գործողություններին։ Ուկրաինայի նախագահից ունենք հայելային պատասխանի խոստում Ռուսաստանին։ Վլադիմիր Զելենսկին մասնավորապես ասել է, եթե նրանք ձմռանը հարվածեն մեր էներգետիկ համակարգին, հայելային պատասխան կտանք։ Եթե Ուկրաինայում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ լինեն, նույնը կտեսնեն Ռուսաստանում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցրել է, որ միշտ աջակցել են խաղաղալ ընտրանքին երկխոսությանը։ Նա ընդգծել է երկկողմ բանակցություններ անցկացնելու կարևորությունը։ Սակայն եթե Մոսկվան չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, այս գործընկերները պետք է այդ խնդիրը լուծելու միջոց գտնեն, հավելել է Զելենսկին։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին, հայտնեմ, որ Ռոստովի մարզի Տագանրոգ քաղաքում անօթաչու թռչող սարքերի բեկորների ընկնելու հետևանքով 4 առևտրային օբյեկտներում հրդեհներ են գրանցվել, հայտնել է քաղաքի ղեկավարը։ Հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան, դեպքի վայրերում շարունակում են աշխատել արտակարգ ծառայությունները, իրականացվում են բաց կրակի մարման աշխատանքներ, իսկ պատճառված վնասը գնահատելու համար ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով։ Գնանք բրիքսի գագաթնաժողով, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչի արել ընդլայնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմը ի հաշիվ գլոբալ հարավի երկրների։ Նրա խոսքով բրիքսի հեղինակությունն ու ազդեցությունն աշխարհում շարունակաբար աճում են, իսկ անդամ երկրները ամրապնդում են համագործակցությունը առանցքային ուղղություններով, այդ թվում քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում։ Իսկ ինչպիսի բանակցություններ ու քննարկումներ են սպասվում աշխարհում պետությունների ղեկավարների միջև, ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղարն է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը անպայման հնարավորություն կունենան քննարկել BRICS գագաթնաժողովը։ Ես վստահ եմ, որ առաջնորդները կօգտվեն դրանից, ընդգծել է Պեսկովը։ Իսկ Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունն էլ հայտնել է, որ այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չեն վարում։ Մենք այժմ Իսրայելի հետ նոր բանակցություններ չենք վարում եւ պահանջում ենք նրա զորքերի դուրս բերումը, գերիների եւ տեղահանված անձանց վերադարձը։ Մեր պետությունն այս պահին աշխատում է ավերված քաղաքների վերականգնման ուղղությամբ եւ իմայցը Նաբաթիա վկայում է քաղաքացիների միջև իրենց պարտավորությունները կատարելու իշխանությունների հաստատակ կամ մտադրության մասին, նշել է Լիբանանի նախագահը։ Եվ վերջում մարտակարգ դեպքի մասին, Թաթարստանում թեթև շարժիչով ինքնաթիռ է կործանվել, ինչի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածաշրջանային վարչությունը։ Ինքնաթիռն ընկել է Շեմորդան գյուղում գտնվող մասնավոր բնակելի տան բակում։ Հաղորդվում է, որ երկու զոհվածներն ինքնաթիռի օդաչուն և ուղևորն են։ Վթարների պատճառներն այժմ պարզվում են, սակայն ինչպես գրում է բազան, տրինչքի ժամանակ ինքնաթիռը դիպել է հեռուստաաշտարակին։ Դե ինչ սրանք էին ժամի ամենաթարմ ու կարևոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար, կհանդիպենք։
0: Radio Jazz. Жизнь в ритме Jazz.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Առաջիկա օրերին միասին կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում լրատվական դաշտում։ Թողարկումը սիրով կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք BRICS գագաթնաժողովից, որը տեղի է ունենում Հնդկաստանում։ Նյու Դելհիում BRICS-ի գագաթնաժողովի մասնակիցները դեմ են արտահայտվել միջազգային իրավունքին հակասող միակողմանի պատժամիջոցներին, ասվում է միավորման գագաթնաժողովում ընդունված հռչակագրում։ Մենք դեմ ենք միջազգային իրավունքի նորմերին չհամապատասխանող միակողմանի պատժիչ, խտրական և հովանավորչական միջոցներին, ասվում է հռչակագրի տեքստում։ Իդեպ, գագաթնաժողովի ընթացքից ունենք տեղեկություններ, տեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ղեկավարների կողմից։ BRICS-ն աշխարհում խոշորագույն միավորումն է, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Գործընկերներն արդեն նշում էին, որ BRICS-ը ըստ էության աշխարհում խոշորագույն միավորումն է։ Խոսում էին նաև այն մասին, որ մենք զբաղեցնում ենք երկրագնդի տարածքի 1/3-ը, արտադրում ենք համաշխարհային հնայի 40%-ը, մոլորակի բնակչության գրեթե կեսը ապրում է մեր երկրներում, ասել է Պուտինը BRICS-ի գագաթնաժողովի նիստում։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին էլ BRICS-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխումը այլևս չի կարող հետաձգվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարեփոխման թեմայով բանակցությունների շրջանակում անհրաժեշտ է սահմանել հստակ ժամանակացույց ու ձգտել կոնկրետ արդյունքների, հավելել է Մոդին։ BRICS-ը նշեմ, որ միջկառավարական միավորում է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և Բրազիլիայի կողմից։ Հարավային Աֆրիկան միացել է 2011 թվականին, 2024 թվականի սկզբին BRICS-ին միացել են ևս մի քանի երկրներ։ 2026 թվականին BRICS-ում նախագահությունը ստանձնել է Հնդկաստանը։ Իդեպ, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը ևս հայտարարություն ունի։ Չինաստանի նախագահը նշել է, BRICS-ի փոխգործակցության մեխանիզմը դարձել է ձևավորվող շուկայական տնտեսությամբ պետությունների և զարգացող երկրների միջև համագործակցության աշխարհում ամենաազդեցիկ հարթակն, ասել է Սի Ցինփինը, ելույթ ունենալով գագաթնաժողովին։ Իսկ մինչ կհաղորդենք լուրեր քրքին աշխարհից, հիշեցնեմ ևս մեկ անգամ, որ առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 12-ից 17-ին Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ. Ուկրաինա եվրոպական զորքեր ուղարկելու վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը կարմիր գիծ չէ, այլ Ռուսաստանի հստակ դիրքորոշում է, այս մասին ասել է երկրի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սա կարմիր գիծ չէ, սա Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, որը չափազանց հստակ և հասկանալի ձևով հասցվել է ամբողջ աշխարհին, առաջին հերթին եվրոպացիներին, ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Պուտինը ասել էր, որ Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ հակամարտության համար հիմքեր ունի։ Միաժամանակ նա նշել էր, որ եվրոպական զորքերի մուտքը Ուկրաինայի տարածք կնշանակի պատերազմ Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ամենայն հավանականությամբ կապ ունի Սաուդյան Արաբիայի դեմ օդային հարձակման հետ, որի պատճառով խափանվել է արևելք արևմուտք նավթամուղի աշխատանքը։ Սա Հորմուզի նեղուցը շրջանցող Սաուդյան նավթի արտահանման հիմնական ուղիներից է, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Կարծում եմ, շատ հավանական է, որ հենց նրանք են կանգնած դրա հետևում, ասել է Թրամփը, պատասխանելով նավթամուղի վրա հարձակմանը Թեհրանի հնարավոր մասնակցության մասին հարցին։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտնել է, որ զրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի գահաժառան Կարաքայազան Մուհամեդ բին Սալմայի հետ, ում անվանել է իր լավ բարեկամը։ Թրամփը խոսել են նաև Հորմուզի նեղուցի և Իրանի հետ հակամարտության մասին։ Ամերիկյան առաջնորդ նա հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության խափանումների հետ կապված իրավիճակը բարեհաջող կլուծվի։ Ամեն ինչ լավ է լինելով, ասել է Թրամփը լրագրողներին, Իռլանդիա կատարած այցի ընթացքում պատասխանելով նեղուցում նավագնացության իրավիճակի և տվյալ հարցի շուրջ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգի հետ շփումների մասին հարցին։ Իրանի հետ պատերազմն էլ շուտով կավարտվի, այս մասին ևս ասել է ԱՄՆ նախագահը, Թրամփը հավելել է, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նավթի գները կնվազեն։ Եվ այժմ հրավիրում եմ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայից ֆեդերացիան ցմահ զրկել է ֆուտբոլային որևէ գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից Մալդիվյան կղզիների եւ Մոնստրեատի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նախկին նախագահներին։ Մալդիվների ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախկին ղեկավար Բասամ Ադիլ Ջալիլը ոչ միայն ցմահ է հեռացվել ֆուտբոլից, այլև տուգանվել է 1 միլիոն շվեյցարական ֆրանկով։ Պարզվել է, որ Պաշտոնյան անձնական տվյալներով է յուրացրել COVID-19 համավարակի շրջանում FIFA-ի կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցության ծրագրի միջոցները։ Նույնպիսի խիստ պատժամիջոցների է ենթարկվել նաև Մոնսերատի ֆուտբոլի ասոցիացիայի նախկին նախագահ Վինսենտ Քեսելը։ Վերջինս մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնական դիրքի չարաշահման, համակարգային շահերի բախման, ֆինանսական միջոցների ոչ նպատակային վատման, ինչպես նաև ֆեդերացիայի աշխատակիցների ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռմխելիությունը ոտնահարող անընդունելի վարքագծի համար։ Քեսելը ևս տուգանվել է 1 միլիոն շվեյցարական ֆրանկով։ Այսքանը ես եւ իմ գործընկերները առանձնացրել էինք ժամի կարևոր լուրերը, շնորհակալություն մեզ ընտրելու եւ լսելու համար։ Օբյեկտիվ ու օպերատիվ տեղեկություններով եթերում կլինենք նաեւ 1 ժամ անց։
0: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք, Ավրորա Նյուզն առանձրացրել է ժամի գլխավոր նորությունները, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետ Գավաթ դպրոցականների սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը Սևանում։ Հայաստանի 10 մարզերի և Երևանի մարզային ու քաղաքային փուլերում լավագույն արդյունքները գրանցած թիմերը հաղթահարել են Սևանի թերակղզի Շողակաթ բնակավայր 40 կիլոմետր ճանապարհահատվածը։ Դպրոցականների հեծանվավազքի մրցաշարում արդեն հասել ենք մի ցուցանիշի, երբ համայնքային փուլում մասնակցություն ունենք գրեթե 1000 դպրոցից շուրջ 4400 երեխա։ Կարծում եմ, վատ ցուցանիշ չէ, իհարկե պետք է ձգտենք, որ մեր բոլոր դպրոցները լինեն այս մրցաշարի մասնակից, ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նախարարի խոսքով, եզրափակիչ փուլում տարեցտարի հայտնվում են ինչպես նոր դպրոցներ, այնպես էլ նախորդ տարիներին մասնակցած թիմեր, ինչը վկայում է մրցաշարի նկատմամբ հետաքրքրության և մրցակցային մոտիվացիայի մասին։ Այժմ աշխարհում տեղի ունեցողի մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարող է ժամանել Մոսկվա, եթե իսկապես ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լրատվամիջոցներին ասել է երկրի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով, որ նախկինում արված հրավերը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Եթե նա իսկապես ցանկանում է հանդիպել Պուտինի հետ, ապա Պուտինը դեռ ավելի վաղ ասել էր, որ նա կարող է ժամանել Մոսկվա, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Այսպես Պեսկովը մեկնաբանել է Զելենսկու այն հայտարարությունը, որ պատրաստ է Պուտինի հետ հանդիպել G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Իդեպ Պեսկովը նաև հայտնել է, որ դեռևս որոշված չէ, արդյոք Պուտինը կմասնակցի Մայամիում կայանալիք G20 գագաթնաժողովին։ Նյու Դելհիում ընթացող գագաթնաժողովում էլ բրիքսի առաջնորդները համատեղ հայտարարությամբ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Սիրիայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, կոչ են անում բոլոր կողմերին ապահովել խաղաղ և ներառական քաղաքական անցումային գործընթաց Սիրիայի խնդրի կարգավորման գործում, նշված է փաստաթղթում։ Չինաստանն էլ պատրաստ է բրիքսի անդամ երկրների հետ իր ներդրումն ունենալ Մերձավոր Արևելքում և Պարսից Ծոցի շրջանում խաղաղության հաստատման գործում, միավորման գագաթնաժողովին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինը։ Չինաստանի առաջնորդն ընդգծել է նաև, որ կազմակերպությունը պետք է առաջատար դեր ստանցնի խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հիշեցնեմ կոչ էր արել ավելի շատ երկրների ներգրավել համաշխարհային ասպարեզում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Պուտինը ընդգծել է, որ ձևավորվող բազմավեր աշխարհակարգի պայմաններում անհրաժեշտ է համատեղ աշխատել իրական բազմակողմանիության ամրապնդման ուղղությամբ, ինչպես նաև ավելի շատ երկրների ներգրավել համաշխարհային կառավարման մեխանիզմներում, միջազգային քաղաքական և տնտեսական հիմնական կառույցների գործունեության մեջ սուրմ արտահրավերների և սպառնալիքների պատասխանների որոնման, ինչպես նաև միջազգային խաղաղության և կայունության ապահովման համար։ Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ բրիքսի գագաթնաժողովում Պուտինն ու Սի Ցին-փինը ողջունել են միմյանց, սակայն առարկայական զրույց չեն ունեցել։ Խոսելով բրիքսի գագաթնաժողովից, նշեմ նաև, որ բրիքսի առաջնորդները ծառ են տնկել Նյու Դելհիում ընթացող գագաթնաժողովի ժամանակ։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիան իրանական բուշեր ատոմակայանը վերադարձրել արդեն 47 մասնագետի։ Բրիքսի գագաթնաժողովի շրջանակում լրագրողներին հայտնել է կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Առայժմ 47-ն են վերադարձել, ձգտում ենք հասցնել 150-ին, ասել է Լիխաչովը։ Նրա խոսքով մասնագետների մի մասը Իրան կժամանի բուշեր ԱԷԿ-ի առաջին բլոկի պլանային նախազգուշական վերանորոգման շրջանակում։ Հիշեցնեմ, Իրանին հարվածներ հասցնելու պատճառով Ռոսատոմի մոտ 600 աշխատակից դուրս էր բերվել բուշեր ատոմակայանից։ Մասնագետներին տարհանել էին խմբերով, նրանք Իրանը լքել էին Հայաստանով։ Հուլիսին կորպորացիան սկսել է անձնակազմին վերադարձնել ատոմակայան, բայց տարածաշրջանում լարվածության նոր փուլի պատճառով ստիպված էր դադարեցնել գործընթացը։ Գնանք Ֆրանսիան, հիշեցնեմ, իմ գործընկերը ձեզ տեղեկացրել էր տեղի ունեցած գնացքի վթարի մասին։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է 44 մարդ։ Այժմ մանրամասներ կան վթարի պատճառների հետ կապված։ Նորմանդիայում տարածաշրջանային գնացքի ռեյսերից դուրս գալու գործով քննությունը որպես հիմնական վարկած դիտարկում է դիտավորյալ միջամտությունը, հայտնում է BFM TV-ին հղումանելով քննության ընթացքին ծանոթ իր աղբյուրներին։ Հեռուստալիքի զրուցակցի տվյալներով գնացքը բախվել է գծերի վրա լայնակի դրված ռելսի հատվածին։ Որայժմ քննիչները պետք է պարզեն, արդյոք գնացքը բախվել է դրան և արդյոք հենց այդ հատվածն է դարձել վթարի պատճառը։ Միևնույն ժամանակ Ռուանի դատախազությունը դեռ վերջնական եզրակացություններ չի անում և ստուգում է ինչպես կանխամտածված գործողությունների, այնպես էլ դժբախտ պատահարի վարկածները։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ վթարը տեղի էր ունեցել Ֆրանսիայում։ Բուլղարիայի Գաբրովո քաղաքի շրջանում է լույս շաբաթ գիշերը Էմկո ռազմական գործարանի պահեստում հրդեհ է բռնկվել, հաղորդում է Բուլղարիայի ազգային հեռուստատեսությունը։ Ըստ տվյալների, մոտակա բնակավայրի բնակչության և ձեռնարկության աշխատակիցների համար վտանգ չկա։ Պահեստում պահվում են զինամթերք և պայթուցիկներ, հրդեհը մեկուսացվել է։ Դեպքի վայրը ժամանել Բուլղարիայի ներքին գործերի նախարարը և հայտարարել, որ քանի որ պայթյունները տեղի են ունեցել Բելիցա գյուղի պահեստում, առաջին պայթյունից մեկ ամիս անց ամբողջ երկրում կսկսվեն ուժեղացված ստուգումներ նման օբյեկտների վերահսկման և անվտանգության ապահովման համար։ Դա ինչ քննարկեցինք վերջին իրադարձություններն ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից, շարունակեք լուրերին ծանոթանալ aurora-news.am կայքում։ Շնորհակալ ենք հարգելի ռադիոլսողներ։ Դա ինչ մինչ ժամը 18-ը։
0: Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Յուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, րոպեների ընթացքում կներկայացնենք ձեզ ժամի գլխավոր նորությունները, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սևքարի անտարպետությունում 1.5 խորանարդ մետր ուռենի տեսակի վառելափայտով բեռնված ուազ է հայտնաբերվել։ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Տավուշի մարզային վարչության Սևքարի տեղամասի աշխատակիցները ծառայության ընթացքում Հայանտարպ ՕԱԿ-ի Սևքարի անտարտտեսություն մասնաճյուղի Սևքարի անտարպետության 3-րդ պահաբաժնի տարածքում հայտնաբերել են ՈՒԱԶ մագնիշի ավտոմեքենա բեռնված շուրջ 1.5 խորանարդ մետր ուռենի տեսակի վառելափայտով։ Ավտոմեքենայի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է Հայանտարպ ՕԱԿ-ի Սևքարի անտարտտեսություն մասնաճյուղի ներքին պահեստ, կազմվել է իրավախախտման վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություն, կատարվել է բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հաշվարկ։ Վրաստանում 2025 թվականի կեսերին խստացված միգրացիոն օրենսդրությունը շարունակում է գործել, երկրի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են։ Վրաստանում անօրինական միգրացիայի դեմ հերթական ստուգայցերի արդյունքում ձերբակալվել է 59 օտարերկրացի։ Ձերբակալվածների թվում են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ուզբեկստանի, Քենիայի, Եգիպտոսի և մի շարք այլ երկրների քաղաքացիներ։ Վրաստանի միգրացիայի դեպարտամենտի աշխատակիցները ստուգումներ են իրականացրել տարբեր վայրերում և օբյեկտներում երկրում առանց օրինական հիմքերի գտնվող օտարերկրացիներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ձերբակալվածները հաղորդվում է, որ տեղափոխվել են միգրացիայի դեպարտամենտի ժամանակավոր կացության կենտրոն։ Նրանց նկատմամբ սկսել են երկրից արտաքսման ընթացակարգեր։ Տարածաշրջանից տեղափոխվեն Իռլանդիա, որտեղ հանդիպել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իռլանդիայի վարչապետ Միխոլ Մարտինը։ Դոնալդ Թրամփը հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Կանադան շուտով կարող են համաձայնեցնել առևտրային գործարքը։ Կանադան շատ է ցանկանում գործարք կնքել, հավանաբար շատ շուտով դուք կտեսնեք գործարքը Կանադայի հետ, ասել է Թրամփը։ Հանդիպման ժամանակ ամերիկյան առաջնորդը նաև հայտարարել է, որ կցանկանար տեսնել Իռլանդիայի Հանրապետության միավորումը Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ, որը Միացյալ Թագավորության կազմում է։ Ես չեմ ցանկանում խնդիրներ ստեղծել, բայց կցանկանայի այն միավորված տեսնել, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ միավորման գործընթացը ժամանակի ընթացքում տեղի կունենա։ Թրամփը հավելել է, որ Մեծ Բրիտանիան իհարկե այս հարցում իր կարծիքը կունենա, բայց իմ կարծիքով դա հիանալի կլիներ։ Ինչպես կարող է դավատ լինել, ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ ինչ վիճակում են Մոսկվա-Վաշինգտոն հարաբերությունները։ Մոսկվան աշխատում է Վաշինգտոնի հետ և բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ ներկայացուցիչները կառուցողական ու բարեկամական վերաբերմունք են դրսևորում, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Աշխատանքն ընթացքի մեջ է, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս զրուցել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ամերիկյան կողմի վերաբերմունքը շատ բարեկամական և կառուցողական էր, ասել է Ուշակովը, պատասխաններով ԱՄՆ-ի հետ շփումների վերաբերյալ հարցին։ Ռուսաստանը մշտապես կապի մեջ է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ղեկավարության հետ, այդ թվում մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Նման հայտարարություն էլ արել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նյու Դելիում Աբու Դաբիի թագաժառանգ Խալեդ բեն Մուհամմեդ բեն Զայեդ ալ Նահյայի հետ հանդիպման ժամանակ Պուտինը նշել է, որ մերձավոր արևելքը ներկայում բարդ ժամանակաշրջան է ապրում։ Այո, իհարկե, տարածաշրջանն այժմ իր զարգացման շատ բարձր ժամանակաշրջան է ապրում։ Մենք մշտապես կապի մեջ ենք Արաբական Էմիրությունների ղեկավարության հետ, ասել է Պուտինը։ Միևնույն ժամանակ էլ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը տարաձայնություններ է առաջացնում բրիքսի մի շարք երկրների միջև միավորման եզրափակիչ հռչակագրի համաձայնեցման ընթացքում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա չի հստակեցրել, թե հատկապես որ պետությունների միջև կան տարաձայնություններ։ Ուշակովի խոսքով բրիքսի մասնակիցները դեռ պետք է փոխհամաձայնության գան, սակայն դրա համար ժամանակ դեռ շատ կա։ Խոսենք նաև Ֆրանսիայում սպասվող նախագահական ընտրություններից։ Financial Times-ը գրում է, Եվրամիության երկրների կառավարությունները փորձում են արագացնել մի շարք կարևոր փաստաթղթերի համաձայնեցումը մինչև 2027 թվականին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Պարբերականի աղբյուրների համաձայն Փարիզը եվրոպացի գործընկերներին զգուշացրել է, որ ծայրահեղ աչքերի առաջնորդ Մարին Լպենի հնարավոր հաղթանակը կարող է խաթարել ԵՄ օրակարգի զգալի մասը։ Ֆրանսիան ցանկանում է մինչև առավերջ առաջընթաց գրանցել առանցքային հարցերում, այդ թվում ԵՄ-ի 7-ամյա բյուջեի եւ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի միջոցառումների շուրջ։ Եվրոպացի դիվանագետներից մեկի խոսքով Փարիզը ձգտում է հնարավորինս արագ ավարտել բանակցությունները։ Ելիսեյան պալատը, սակայն, հերքում է այս գործընթացի կապը նախագահական ընտրությունների հետ, հայտարարելով, որ Ֆրանսիան գործում է եվրոպական կառույցների եւ Եվրոպայի շահերին համապատասխան։ Դե ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի եթերում ներկայացնում է ամենաթարմն ու կարևորը ձեզ մշտապես տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալ ենք մեր հաճախականություններն ընտրելու համար։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը յուրաքանչյուր ժամի առանձնացնում է ժամի գլխավոր նորությունները, վարկյաններ անց կներկայացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին րոպեներին։ Թողարկումը կլսեք իմ հաղորդմամբ, իսկ ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ հիմնական լուրերը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից, սարգելի ռադիոսողներ, Երևանում առաջիկա 5 օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում եւս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արդեն վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 16-ը օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Առաջիկա օրերին նաեւ բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում Հայաստանում։ Հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 12-ից 17-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Սևանի թերակղզի շողակաթ բնակավայրի 40 կիլոմետր ճանապարհահատվածում այսօր անցկացվել է Հայաստանի վարչապետի գավաթ դիպրոցականների սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մրցաշարին մասնակցել են Հայաստանի 10 մարզերի եւ Երևանի մարզային ու քաղաքային փուլերում լավագույն արդյունքներ գրանցած 22 թիմեր ընդհանուր 66 մասնակցով։ Պեկինի օլիմպիական խաղերի ոսկե մեդալակիր Սամուել Սանչեսն է արգեւատրել 10-ից 12-րդ դասարանների պայքարում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին։ Ռուս-ուկրաինական թեման շարունակում է մնալ օրվա լրատվական թեմաներից մեկը։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ բանակցությունների, սակայն դրանց անցկացման ընթացքում չի դադարեցնի ռազմական գործողությունը։ Լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եթե Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանդիպել, թող գա Մոսկվա, դա արդեն իսկ բարի կամքի հսկայական դրսևորում է մեր կողմից, քանի որ նա մինչ այժմ չի չաղարկել բանակցություններն արգելող իր հրամանագիրը, ասել է Լավրովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել էր, որ Կիևը Մոսկվային առաջարկում է ոչ թե երկարաժամկետ կարգավորում, այլ հրադադար էներգետիկայի ոլորտում։ Իդեպ ռուսական ուժերն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Վոլնի մարզի Լուցկ եւ Կիևի մարզի Ֆաստով քաղաքների երկաթուղային օբյեկտներին։ Վոլնի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը նախազգուշացրել էր մարզում անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման մասին, հնարավոր տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ ԱՄՆ-ի Իրան հակամարտությունը եւս պաշտոնյաների եւ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Ահմադ Վահիդին հայտարարել է, որ առանց ԱՄՆ-ի աջակցության իսրայելական բանակը կարող է շատ կարճ ժամանակում կործանվել փոխանցումը մեհր գործակալությունը։ Վահդին նշել է, որ հակառակորդը լուրջ սխալ է թույլ տվել Իրանի զինված ուժերի կարողությունները գնահատելիս։ Ըստ նրա, իրանցի զինվորականները բարձր արդյունավետություն են ցուցաբերել վերջին երկու պատերազմների ժամանակ, որոնցում Իրանի դեմ հանդես էին գալիս ԱՄՆ-ն ու Իսրայելը։ Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազային հարված հասցնելուց առաջ Իրանը չինական ընկերություններից ստացել էր այդ օբյեկտի բարձր կետայնության արբանյակային լուսանկարներ։ Այս մասին հղումանելով հարձակման հանգամանքներին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաներին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի աղբյուրների փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի իշխանություններն Իրանից ստացած լուսանկարները կապել են բազային հասված հետագա հարվածի հետ։ Սա, ինչպես նշում է թերթը, առ այսօր ամենահստակ ապացույցն է այն մասին, որ պատերազմի ընթացքում Չինաստանի կողմից Իրանին ցուցաբերված աջակցությունը մահացու հետևանքներ է ունեցել ամերիկացի զինծառայողների համար։ Ամերիկացի պաշտոնյաները չեն հստակեցրել, թե չինական որ կառույցներն են լուսանկարները փոխանցել Իրանին եւ հատկապես ինչպես են դրանք օգտագործել հարձակման նախապատրաստման ընթացքում։ Սպիտակ տունը դիտարկում է պաշտպանական արտադրության մասին օրենքի կիրառման հնարավորությունը ԱՄՆ-ի նավթավերամշակման հզորությունները մեծացնելու եւ վարելիքի գների կտրուկ աճը զսպելու նպատակով։ Ռոյթերսի աղբյուրների համաձայն հարցը քննարկվում է նոյեմբերյան միջանկյալ ընտրություններից առաջ։ Գործակալությունը միջոցը արտակարգ է անվանում, նշելով, որ օրենքը նախկինում երբեք չի կիրառել նավթավերամշակման հզորությունների ավելացման նպատակով։ Այն նախագահին լրացուցիչ լիազորություններ է տալիս ընկերություններին ֆինանսական խթաններ տրամադրելու արտադրությունը ընդլայնելու համար։ Առաջարկը քննարկվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ ամերիկյան նավթավերամշակող ընկերությունների ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ։ Եվ ինչ հրաժեշտ է եւս մեկ լուր Նյու Դելհիում ընթացող BRICS գագաթնաժողովի շրջանակներում Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նվիրել է Թամիլյան դասական գրականության գլուխգործոց Տիրուկ Կուրալի ռուսերեն օրինակը, որի թարգմանիչը մեր հայրենակից Նաիրա Մկրտչյանն է։ Այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Երբեք մտքով չէր անցնի, որ իմ թարգմանած գիրքը մի հզոր երկրի ղեկավար կնվիրի մյուս հզոր երկրի ղեկավարին, ասել է նա։ Տեղի ունեցածի մասին Նաիրա Մկրտչյանին հայտնել է կոլեգաներից մեկը հեռախոսով։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք ձեզ համար։ Շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի լրատվական թիմը աշխատում է ձեզ օբյեկտիվ ու օպերատիվ լրատվությամբ ապահովելու համար։ Մնացեք մեզ հետ, բաց չթողնելու համար ամենակարևորն ու ամենահետաքրքիրը։
0: Radio Jazz

0: get ready. Kick your shoes off, baby.
1: Джаз. Смысл в каждой ноте.

with memories lingering like faded flowers. Life can't